0: le tahi. Fa mai Kevin, o lo iele fuafuanga fa atuina ni polo kalami fa apolo ofesa, ima asina o lumanai, e koleni ma taape na itamata aalo isa mua ma tonga. O le anta ita iele unwesi o Waikato su etu enga fowe fa alele ea o nanga o le soifo ma lo loina o le mafaufau mo a inga Pasifika. E fa amauti no ai, o lo oonga tusa o nanga maanga nuu tūlanga tāua po values, ma tūlanga masani o le soifuanga. Wafamatu o tuai ele fono su etu enga le soifo maloloina po le Health Research Council le tasi tesi male 2 miliona tala New Zealand e fa atu pele nei po le kalame mo le tolu tau sanga ma le faa moe moe ia fai ngofia itanga te Pasifika o na mausi soifo maloloina le leyo na mafaufau na sau noa le tayulu po le tino le Pasifika ya Dr. Sione Vaka fai mai e mana umia tanga te Pasifika le vaa iyo lato fōlinga i tutonu o le whainga faa vai. Ma atia ea i se mafutanga faa maoni, ma o le nei polo kalame o lo faa vai lunga wanga nuu ma le poto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mawhai iai a la lafanga po communities o na fuse o tai i awala o ngā. O lo faa tautai e le vaa inga faa ufai ele act se paketi mo le whainga palota, e fa malo si e tu la fono il so sani al malo mo benefiti. E te le tonu le act party, e fa malo si e tanga ta umolo o mawa benefiti o so i fo malo lo ina, o na su e su eina ni fo ma i fa abito o fa mao ni a mai ele mta nga ruenga ati na e lautele po le MSD. Pe i ta ina fa ali ele sui o lo tu la imo a ya te tau tangata o lo mawa benefiti ya Cape Raritan, o le nei fa inga fa avaya po le policy, o lo ilu aile matua le e ayo se maa lama lama i le tūlanga moni o lo ofia ngai pia manisi o tangata. Ua mai anu saini ai Australi ma vanuatu se malienga tau pui puinga ua loa aso o faatali i ai i le lau mua i Canberra. I lalo o le malienga o le nakama o le atu ina atu ai Australi a le lima salau miliona ta la mo le sifoli tau sanga. E fesui ya i ai pe tu exchange nisi o tautonga i faa maoni ai o Austari o le paa anga pito i taua lea mo le puipuinga o Vanuatu. Na saa unu o le paa le mio Austari le sunga Anthony Albanese o le afa mautu le nei malienga leo ngatusa o Vanuatu ma paa anga le fono atunu o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Fai meisa tangata langolango po le recycling advocate fiti o lo una ia le toi fa aunga ina o taota la fuai waste ile sami e ma fai se fai nga pa anga fua umanau o na faa mama o taota la fuai le Pasifika mo isi tui nga o ngā. O le Pacific Recycling Federation o lo fa aso atu ni awa o nga ila la fanga e winga le toi fa aunga ina o taota le Nao Aero Rehabilitation Corporation in Nauru o loo au mai ai mao taota fe filoi mai nauru e toe ngao sia i fiti. Na faalia ele na faavaina nei faalapatuptonga ya Amitesh Deo, ele aise atunu o le Pasifika yese masini e mafai antoe faaunga ai peri saikolo taota uma. Ai mafai e fiti o na fai manofuanga autu po le hap, ele liu mafaamama ai o taota la fuai i tutonu o le Pasifika. Mane tala faai u, o loo fia malama lama le tuma ita ita alo po le bowla ni uwe ya linsi talagi, pe isa mafua anga ole tofia ia ili awo ni uwe mo ta alonga le Commonwealth Games, ona oni mawe fa apele ima alosi ato otoa e tau vaa ili fa amoe moe. Fai mai linsi talagi, fai mele po lenga le awo ni uwe, ele ima alosi le leilo na tino, e ui ua yaisa pepa fa maonia mai fo mai, wakilia, ma ua maalosi ato otoa e toe a mata tolo ninga ma ia tau waa i ta alonga. Sa mo o telefona o le nei aso, manu ia tele lau tapua inga, I inga pula I Maria Makele te tuu, so I fua.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.